Poslušajmo sada psalam 67. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sve zemlja upoznala putove tvoje, svi putove.

Poslušajmo sada drugo čitanje 20. nedelje kroz godinu. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomoru izazvao njih, tijelo svoje i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje i izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro. Dva.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Poslušajmo sada psalam 67. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim. Da bi sve zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Nek se veseli i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlju. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Bog nas blagoslovio, Bog naš. Neka ga štuju svi krajevi svjetski. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave.

Poslušajmo sada drugo čitanje 20. nedelje kroz godinu. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomoru izazvao njih, tijelo svoje i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje i izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

0: Slušaj. Kupreški.
1: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,